0: ئێرا دەنجی ئیسلام
1: ئێرا پەیامی ئاشتی ئیسلام
0: پێکەوە ژیان
1: پەیامی ئاشتی و
0: پێکەوە ژیان بە ناوی خودای بەخشندەی مهرەبان بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز ئێرا دەنجی ئیسلام دەنجی حکمەت و ڕێنمایی بە ناوی خودا دەست دەکەین بە پەخشی ڕۆژانەمان لەگەڵتان دەبین با کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان هیوای ڕۆژێکی پڕ لاخێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت

زیادبوونی ڕزق و ڕۆزی. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هۆکاری بەتاڵ کردنەوەی دڵ تەنها بۆ پەرستنی خوا. یەکێکی تر لە هۆکارەکانی ڕزق و ڕۆزی بریتیە لە ئامادەکردن و پاکشکردنەوەی دڵ تەنها بۆ ناسین و پەرستنی خوای گەورە. و پەرستن لە شەرەعدا ناوێکی کۆکراوەیە بەکاردێت بۆ هەموو کار و کردەوەیەکی دیار و پەنهان کە خوای گەورە خۆشی بوێت و پێی ڕازی بێت. ئەی بەندەی خوای گەورە بزانەکەوە، پەرستن سێ ڕوکن و بنەمایی سەرەکی هەیە کە بریتین لە یەکەم، تەواوی خۆشویستی بۆ پەرستراو کە خوای گەورەیە، وەک فەرموویەتی والذین ئامنوا ئەشەد حبا لله، واتە ئەوانەی کە باوەڕیان هێناوە خوایان لە هەموو شتێک زیاتر خۆش دەوێ. دووەم، تەواوی ئومێد و ڕجا بۆ لای خودا بێت و دەفەرمێت ویرجون ڕەحمەتە، واتە باوەڕداران بە ئومێدی ڕەحمەت و میهرەبانی ئەو پەروەردگارن. سێهەم، تەواوی ترس لە خودای گەورە، ترس لە سزا و تووڕەی خودا. لەم بارەیەشەوە خوای گەورە فەرموویەتی ویخافون عەذابە، واتە لە تۆڵە و سزاشی دەترسن. بەڵێ ئەی بەندەی خوا، پەرستن دەبێت لە نێوان هیوا و ترسدا بێت. ئەی بەندەی خوا، ئەگەر دەتەوێت ڕزق و ڕۆزیت زیاد بکات، دەگوێبیستی ئەم فەرموودەیە بە کە ئەبو هوڕەیرا ڕەزای خوای لێبێت دەیگەڕێتەوە بۆمان کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فەرموویەتی: ئن الله تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ بعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. أنفر مديا لصحيح سنن ترمذي داهاتو إمام ألباني رحمة خويلي بي، بصحيح زاني وو لصحيح جامع دا باسي كردوا. واتای فرمودەکە ئەوەیە کە خوای گەورە دەفەرمێت: ئەینەوەی ئادەم، خۆت یەکلا و ساز بکە بۆ پەرستنم، سنگت پڕ دەکەم لە دەوڵەمەندی و هەژاریت لێ دەگرمەوە، و ئەگەریش ئەنجامت نەدا ئەوا دەستت پڕ دەکەم لە سەرقاڵی و هەژاریشت لەسەر هەڵناگرم. ئەی بەندەی خوا، بزانەکەوە کار و کردەوە هیچ عبرەت و نرخێکی نییە لای خوای گەورە ئەگەر ئیخلاسی تەواوی تێدا نەبێت بۆ خودا و بە پێی سنەتی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم.

ئەمە ڕێکی کابڕیبە وە حرامە. بۆیە ئاگامان لەمە بێ بەڕێکەوتن نەبێ ئەگەر بە حاڵەتێکی عتیادی بێ کابراایەکی خاوەن مەعرەس سیارێکی فرۆشتۆ بە پیاوێک بەقیز داوێتێ. دوای ساڵێک دو ساڵ سیارەکە کابرا دەیهێنێتەوە مەعرەزی فرۆشێتەوە خاوەن مەعرەزەکە زۆر زۆر عتیادی خۆی لێی بکرێتەوە، چونکە پێشوەختە ئیتیفاق نەبووە لە بینە و ڕێکەوتنیش نییە و ئینەما عەقدی یەکەم وەکۆ بڵێ ئەو گرێ بەستە بووە کە قەنەعەتی هەردووکیان وا بووە کە تا سەر بەردەوام ببن لەسەری. دوای بۆی هەر زەرفێکەوە کەسی دووەم ناتوانێت دێ سیارەکە دەفرۆشێتەوە ئەم لێی بکرێتەوە گرفتێکی شەرعی دروست ناکە. بەڕێزیشکە ئەپرسێ بۆچی کەسێک دروستە زەکات وەربگرێت؟ ئەڵێ من دەوڵەمەند نیم، فەقیریش نیم، ساڵانە زەکات دەدەم، بەڵام زۆر پێویستم بە پارە هەیە. من لە کۆمەڵگەیەک دەژیم، خانوویەکم هەیە، باش نییە، نە بەکەڵکی هاوین دێت و نە بەکەڵکی زستان دێت، دەمەوێت بچمە شار بژیم، بەڵام نەپارەی کڕینی زەویم هەیە و نەپارەی دروستکردنی خانوو. پرسیار دەکەم دەوڵەمەندێک هەیە زەکات دەدات، ئایا دروستە زەکاتی لێ وەربگرم یان نا؟ چونکە ئەو بە دوای فەقیر ناگەڕێ زەکاتی پێ بدات. ئەوانی زەکاتی لێ وەردەگرن چەندین کەسن من دەیان ناسم، واسیان زۆر باشە و زەکاتیش وەردەگرن، خوا پاداشتان باتەوە. ئەم بەڕێزانە بۆ نمونە کەسێکمان هەیە، ئێسام بەڕێزە خۆی وازحە، ئەڵێ من خۆم زەکاتم هەیە، بەڵام خانۆکەی وانییە کە بەکەڵکی نیشتە جێبوون بێ لە دەرەوەی شارە خانۆکەی لەوانەیە بەکەڵکی ئەوە نیە خوێندنی مناڵەکانی ئیش و کاری خۆی کولفەیەکی زۆری لەسرە. ئێمە هەڵین بەم حاڵەی تۆی تای ئێستا تۆ بۆت نییە زەکات وەربگری، بەڵام ئێمە چی بکەین بۆ ئەوی تۆ توانی زەکات وەربگری؟ تۆ بڕۆ خانوویەک بکڕە یا تۆ بڕۆ زەویەک بکڕە، دەست بکە بەکردنی. کەی قەرزار بوویت بۆت هەیە زەکات وەربگری؟ بەڵام ئێستا کە پارەت هەیە تۆ لە بەرنامە تا هەیە زەوی و خانۆ بکڕی. ئێستا تۆ دەوڵەمەندی، ئێمە زەکات دەڵین هەر کەسێ پارەی زەکات هەبوو بە دەوڵەمەند ئەژمارەکرێ، چونکە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە باسی زەکاتە ئەفەرمێ تؤخذ من ئەغنیائهم و تورد فی فقرائهم، لە دەوڵەمەندەکانیان وەرئەگیری ئەدێتەوە بە هەژارەکانیان. تۆ خۆت زەکاتت هەیە دەوڵەمەندی، بۆت نییە زەکات وەربگری. سەیری خەڵک مەکە، خەڵک چێ پارە بە حەرام وەرەگری و دەوڵەمەندە و زەکات وەرەگرێت تۆ وا مەکە. اینجا بشڕۆ خانوو بکڕە لەو شوێنی کە ئەتەوێ، یا زەوی بکڕە لەو شوێنی کە ئەتەوێ، پارەکانی خۆتی پێ بدە کە قەرزار بووی، اینجا زەکاتت پێ ئەشێ. بەڵام تۆ ئێستا خۆت پارەت هەیە وەڵا لە بەرنامە تا هەیە کە زەوی بکری و چی زەکات وەربگری پێت ناشێ. بڕۆ لە ئەمری واقع، با فەقیر بی لە ئەمری واقعا، با پارەت بەدەستەوە نەمێنێ کە خانوو ئەگەی قەرزار بی، ئەو کاتە بە خەڵکی دەوڵەمەند دەڵێن کاکەم پیاوە بەڕێزە خانوو ئەکا و عوزرەکەی مەشروعە کە ئەوێ خانوو بکا، زەکاتی پێ ئەشێ، زەکات وەربگرە. بەڵام هەمیشە گوتوشمانە کە فەقیرەکان پێی لێڕانەکێشن لە وەرگرتنی زەکاتە. هین تۆ بەیانی ئەچی خانوویەک کڕی لە شارە، خانوویەکی دە پانزە دەفتەری نەکری، خانوویەکی شەش حەوت دەفتەری لە قەدەر حاڵی خۆت بکڕی کە گونجاو بێ، موعتەدیل بێ، وەکو خانووی مۆوەزەفێکی موعتەدیل کە داهاتێکی مامناوەندی هەیە بەو شێوازە بێ، هیچ ئیشکالی شەرعی بۆ جەنابیش دروست ناکە. بۆیە ئێمە هەڵین ئەو کەسانی کە پرۆژەیان لە بەردەمایی و پارەکەیان بەشی ناکە بابچین بە واقعی بچنە پرۆژەکەوە کە فەقیر کەوتنە و کاتە زەکاتیان پێ ئەشێ. بەڵام ئێستا نا بەڕێزیشکە ئەپرسێ ئێمە کۆمەڵێک سایەقی تەنکەلین لە کۆمپانیایەک ئیشی گواستنەوەی سوتەمەنیەکان دەکەین، وەک نەفتا و بەنزین و نەوت و جۆرەکانی دی دەگوازینەوە لە شارێک بۆ شارێکی تر. شەریکەی خاوەنی کۆمپانیاکە دەڵێ سەماحی ئێوە تا 150 کیلۆیە لە بارەکە، ئەگەر کەم بکات کێشەی نییە، بەڵام لەوە زیاتر کەم بکات واتە بەرەوسەرەوە ئەو بۆ هەر 10 کیلۆیەک بڕی 6 دۆلار غەرامە دەکرێن. ئایا جائزە ئێمە ئەو بڕی کە سەماحە واتاکە غەرامە ناکرین بۆ خۆمان دەدی بکەین بۆ فرۆشتن بۆ ئیشی خۆمان، واتە 4 جلیکان دەربکەین؟ بە هیچ شێوازێک ئەمە دروست نیە بەڕێزان. خاوەنی کۆمپانیا یا خاوەنی کار کە بە تۆی گوتو ئەگەر کەمی کرد، ئەو ئیحتیاطن سەماحی بە تۆ داوە تەنکەرەکە لە تاسە، ئایا بۆ نمونە ئەم مادەیە مادەیەکی شلە دێتە دەرەوە لە کاتی داکردنا ئەڕژێ بە هەڵم ئەبێ لە کاتی گەرمایە، هەموو ئەم احتیاطانەی داناوە. ئەو ئەمەی کە داوە بە سەماح نەیداوە بە خۆت، وتێتی ئەگەر کەمی کرد کێشم نییە، ئەوە بکەن ئەبێ بە دزیەوە لە خاوەن بارەکانیەکەن. لەبەرو بە هیچ شێوازی ئەو کارە دروست نییە. یعنی ئەو سەماحەی کە هەتانە ئەم سەماحە وەکو هاوکاری بە ئێوە دراوە کە عادەتەن ئەمە کەم ئەکا بە هۆی هۆکارە سروشتیەکانەوە یا بەهۆی سروشتی بازرگانیەکەوە کەمەکە، ئەو ئەڵێ من بە تۆی نابژێرم، ئەمە ئەگەر کەمی کرد بەس نەک تۆ بچی بە عەمدی کەمی پێ بکەیت و بۆ خۆتی لابی، ئەوە بە هیچ شێوازێک شەرعی نییە و ئەچێتە خانەی دزیەوە. ئەمە زیاد لەوەی کە ئاگاتان لەوە بێ ئەو نەوت و سوتەمەنی و نەفتایانی کە ئەیبەن، ئەگەر نەوتی دزراوی ئەو میلەتە بێ باشە بیگوێزنەوە بۆ وڵاتانی دراوسێ بە قاچاخ و داهاتەکەی بچێتە گیرفانی بنەماڵە و حیزب و کۆمپانیا حیزبیەکانەوە، کارەکەشتان حرامە، سەر لەبەری حرامە،
نەک چوار کیلۆ پێنج کیلۆ دە کیلۆ چوار جلیکانی سەر لەبەری داهات و کارەکەتان حرامە چونکە هاوکاریکردنی ساخکردنەوەی ماڵێکی دزراوە بۆ کۆمەڵێک دز بەڕێزێک کا پرسێ ئەڵێ هەندێک کەس کاتێ بەراوردی پیشەکان دەکەن بۆ نمونە پیشەی مامۆسا بە کرێکاری دەڵێن پارەی مامۆسا حرامە چونکە دەڵێن ئینجا مامۆسا چی دەکا بەراورد بە کرێکارێک بیریان دەچێت هەر ئیشێک تایبەتمەندی خۆی هەیە هەندێک ئیش هێزی جەستەی دەوێت هەندێکی تر ئیشی مێشک و لێزانین بۆ نمونە ئەندازیارێکی کۆمپیوتەر ئەشێ خەللی سیستەمێک چاک بکا بە پارەیەکی زۆر بێماندووبوونی جەستەی هیوادارم وەڵامێکی ئەو جۆرە بیرکردنەوانە بدەیتەوە ئایا ئەوانە موچی بەرزیان هەیە و بە جەستە کەمتر هیلاک دەبن هیچ گومان لەسەر حەڵاڵی موچەکانیان هەیە نەخێر بەڕێزان ئێمە ئەڵێین ئەم بابەتانە هەر یەکە و خوای پروەردگار کۆمەڵی بەهرەی داوە بە ئینسان هەیە بەهرەی مێشکی هەیە هەیە بەهرەی دەنگی هەیە هەیە بەهرەی دەستی هەیە هەیە بەهرەی بازوو قوەتی هەیە هەیە بازووی بەهرەی قاچی هەیە ئێستا هیوا هەیە یاریچییەکی دووگۆڵیە خوای گەورە بەهرەکەی داوە بە قاچی هەیە دەنگخۆشێکە هونەرمەندێکە خوای گەورە بەهرەکەی داوە بە دەنگی هەیە ڕەسان وێنە کێشێکی بەتوانایە خوای گەورە بەهرەکەی داوە بە دەستی هەیە بازووی بە قووەتە و لەشێک خوای گەورە بەهرەکەی داوە بە پشت و شان و ئەمەی لەبەرەوە هەیە مبدیعە داهێنەرە مەسەلەن ئەفکاری جوانی پێیە خوای گەورە بەهرەکەی داوە بە مێشکی و ئێستا ئەم بەرهەمانە بەڕێزان ئێستا بۆ نمونە کەسێکی وەکو ئیلۆن ماسک کەسێکی وەکو بۆ نمونە خاوەنی شەریکەی مایکرۆسۆفت ئەمانە بەهرەکانیان بە مێشک ئەم ئیدعانەیان کردو خاوەنی کۆمپانیای فەیسبوک خاوەنی تویتەر خاوەنی تیلیگرام هەموو ئەمانە بەدەستماییەکی کەم داهاتێکی زەبەلاحیان دەستکەوتو بەس عەقڵیان بەخەرج داوە توانە عەقڵەکانیان بەخەرج داوە بۆیە ئەم بەراوردە ناکرێ ئێمە بڵێن وەڵا هەموو ئینسانی چەند ماندوو ئەبێ لە ڕووی جەستەوە بۆی هەیە ئەوەندە پارە وەربگرێ ئەو شتوانە لە شەرعە هەر ئینسانێک لە قەدەر بازرگانی لێزانیە بەهرەیە توانایە هەیە زۆر کەم ماندوو ئەبێ بەڵام زۆر داهاتیشی باشە هەیە زۆر ماندوو ئەبێ داهاتی کەمە بابەتی پەیداکردن و حەڵاڵ و حەرامی داهات پەیوەستە بەوەی کە ئێمە سنوورەکانی شەرع نەبەزێنین ئەگەر کەسەکە سنوورەکانی شەرع نەبەزێنێ ئەو کاتە شەرع عەلاقەی نییە بەوەی کە چۆنی پەیا کردووە چەند هیلاک بووە لە پەیاکردنیە هەیە ئەستەن میراتی بۆ ئەمێنێتەوە هەر ئەستەن عارق ناکەوێتە ناو چاوانی زۆر زۆر خۆشی ژژی ئەم کەسە خۆ ناوێ بڵێن وەڵا تۆ پشتی پێوەی نیەشاوە ڕسک و کەسابەت و ژیانەکەی تۆ حەرام بۆچی حەرامە کاک لەبەرەو پێوەری شەرع بریتیە لەوەی کەسەکە بە حەڵاڵ بژی کە بە حەڵاڵ ژیا داهاتەکەی هەرچۆن بێ پێی ئەشێوە حەرام نییە بەڕێزیش کا پرسێ کچێک لە تەمەنی سەر و سی و ساڵی هاوسەرگیری لەگەڵ کەسێک کردووە کە خێزاندارە باوکی حاشای لێ کردووە لەبەر ئەو هاوسەرگیریە لە کاتێکا پیاوەکە کەسێکی دیندار و ڕەوش بەرزە هیچ عیبێکی نییە لە هیچ ڕوویەک تەنها کار کە ڕازی نەبوو پێی وا بوو کچەکەی بەرگە ناگری لەبەر هاوسەر و منداڵەکانی پیاوەکە واتە سەر بە هەوێ بوو گرەتی تۆ تەحملی هەوێ بوون و ئەمە ناکەی لە کاتی مارەکردن برای کچەکەی کردە وەکیلی خۆی و ئامادە نەبوو بە هیچ شێوازی قسەی لەگەڵ بکات داوای لێ خوشبوونی کردووە زیاتر لە جارێک بەڵام ئەو بە هیچ شێوازێک ڕێنادا لە هەمان کاتا نای هەڵێ کەس هاتوچووی بکە ئایا گوناهبار دەبێت کچەکە باوکەکە گوناهبارە ئێمە ئەڵێین باوک بەڕێزان سەلاحیەتی هەیە لەوەی ڕێی بدا لە بەشودانی کچا بەڵام چارەنووسی کچ باوک دیاری ناکە ئێمە ڕاستە گوتومانە لا نیکاح ئیلا بیوەلیین و شاهیدی عەدل ئێمە گوتومانە باوک ڕوکنە لە عەقدی زەواجە شەڕتیش نییە ڕوکنە بەخیلافی ئەوەی مەحکەمە و قانون و مەزەبی ئەحناف ئیشی پێەکەن باش مەزەبی شافعی لێرا زۆر دەقیق بۆ پێکاوێتی بەڵام باوک کە ڕوکنە واتە باوک مستەشارە لێرە باوک ڕاوێش پێکراوە لێرە باوک چی لە بەرژەوەندی کچەکە هەیە ئەوە بەباش ئەزانێ ئەوە بە کچەکە ئەڵێ بەڵام باوکێک ببێ بە ڕێگر ئەوەی کە ئێمە لە شەرعا پێڵین وەلی موعەزل باوکێک ڕێگە نەدا بەوەی کچەکەی شووبکە لە کاتێکا پاساوی شەرعی نەبێ بۆ ڕێگرتن یعنی ئەم باوکە بەڕێزە ئەگەر بیوتای ئەم کوڕە عارەخۆرە ئەگەر بیوتای ئەم کوڕە داوێن پیسە ئەگەر بیوتای ئەم کوڕە دزە هەر پاساوێکی شەرعی بوتایە بیوتای لەبەر ئەم هۆکارە من نامەوێت کچەکەم شووی پێ بکا و کاتە باوکەکە لەسەر حەق بوو کچەکە ناحەق بوو ئێستا کە کوڕەکە کوڕێکی دیندارە و باشە سەر بە هەوێ بوون کچەکە خۆی ئیختیاری کردووە تۆ بۆچی دەست دێنیتە ڕێگەی ئەو کە خۆی تەحملی ئەکا ئەو کە خۆی بەرگی ئەو وەزعە ئەگرێ ئامادەیە بژی لەگەڵ هەوێ بژی لەگەڵ مناڵی هەوێ چ پەیوەندی بە تۆوە هەیە کەی سکاڵای کرد لای تۆ کەی هەستی بە زۆڵم کرد بە ناحەقی کرد لەسەری وەرە جواب کە حەق ناحەق نەبوو تۆ بۆچی خۆت گوناهبارەکەی لەبەر عولەما گوتوویانە باوک وەلی ئەمرە بەڵام گوتوویانە باوک ڕاوێشکارە واتە ئێمە باوک و کچ هەردووکیان لە پرۆسی هاوسەرگیریا وەک یەک گرنگت پرسیان پێ ئەکرێ بەڵام ئەوی بڕیاری کۆتایی بەدەستە کچەکەی نەک باوکەکە
کچەکە ئەگەر وتی نایکەم باوک بووی نیە بە زۆر بەشووی بدا کچەکە گوتی ئەیکەم باوک بە زۆر نیە ڕێی لێ بگرێ ئیلا ئەبێ پاساوێکی شەرعی هەبێ کە شەرع بە منطقی بزانێ ئەگەر پاساوەکەی باوکەکە شەرعی نەبوو کۆمەڵایەتی بوو یعنی باوکێک بڵێ وەڵا من ئەو کوڕە فەقیرە ژنی پێ نادەم وەڵا ناشرینە کچی پێ نادەم وەڵا بێکەسە خزمایەتی لەگەڵ ناکەم ئەمانە پاساوی شەرعی نین باشە پاساو کاڵین شەرعی ئەبێ تۆ بە بەڵگەی دیت پێمان بڵێ ئەم کوڕە بە کەڵکی پرۆسی هاوسەرگیری نایە و بە کەڵکی تێکەڵبوون نایە کە تۆ بەڵگەیەکت نییە دەنگداگرتن لە کچەکەت باوکی بەڕێز کارێکی حرامە باشە ڕێگەگرتن لە هاتووچۆکردن قەطعی سیلی ڕەحمە دیسانەوە کارێکی حرامە من پێم خۆشە جەنابت باوکێکی بەڕێزی دڵسۆزی خەمخۆری بچتە لای مامۆسایەکی ئاینی بچتە لای لیژنەی فەتوا ببرزی ئایا تۆ تا چەند لەسەر حەقی تا چەند شەرع ڕێگەت پێ ئەدا تۆ ئەهلی نوێژی ئەهلی دینی ئەهلی تاعەتی بزانە خوا نوێژەکانت قبوڵەکە کە تۆ قەطعی سیلی ڕەحمە لەگەڵ کچەکەت کردووە کە تۆ ئەیبوغزێنی ئەیچەوسێنیتەوە کە لە کاتێکا و چەندین جار داوای لێبوردنی کردووە کە لەسەر ناحەق نەبووە حەق بەو بووە شەرع حەقی داوە بوو ئێمە ئەبێ لە ئاستی حەق ملمان کەچ و باریک بێ بەڕێزان ملکەچی لە بەرامبەر شەرعا تەنها ئەوە نیە کە ئێمە ڕۆژ و نوێژ و زەکات و حەج بدەین ملکەچی لە بەرامبەر شەرعا بەڕێزان چەمکێکی گشتگرتری هەیە واتە ئێمە لە کۆی پرۆسەی ژیانە ملکەچی فەرمانەکانی شەرع بین بەڕێزیشکا ئەپرسێ بن بەهۆی نەخۆشیەوە نزیکەی 75 ڕۆژ ڕۆژوی ڕەمەزانم نەگرتووە هین 6-7 ساڵی رابردووە تا ئێستا نەمگرتووەتەوە ئێستا دەتوانم فیدیەکەی بدەم یا دەبێت فیدیەکەی بدەم و ڕۆژۆکەش بگرمەوە تەنها ڕۆژۆکە بگرەوە بە ڕێزەکەم ئێمە گوتومانە فیدیە بۆ کەسێکە کە توانای گرتنەوەی ڕۆژۆکەی نەبێت تۆ ئەتوانی ڕۆژۆکە بگریتەوە کاتوانی ڕۆژۆکە بگریتەوە تەنها ڕۆژۆکان بگرەوە فیدیە ناکەوێتە سەر تۆ بەڕێزێشکا پرسێ کۆرسێک بۆ زانست و شارەزابوون لە بواری کۆمپیوتەر بە شێوازی ئۆنلاین بخوێنم کە خۆم کچێکم و مامۆساکەش کوڕە سکرینی کۆمپیوتەر شێرەکەی بەڵام قسەیشی تێ ئەکەوێت بەهۆی پرسیارکردن لەسەر بابەتەکان کە تەنها ئەوە ئامانجەکەی ئایا حرامە و ناکرێت یاخود حرام نییە ئێمە ئەڵێین ئەم بابەتە مامەتە بابەتی فێربوونە زۆر ئاساییە بەڵام بەمەرجێکە خوشکە بەڕێزانی کە لەڕێی ئۆنلاینەوە ئەخوێنن پابەند بن بە جلوبەرگی شەرعی باشە و بابەتەکە خەلوە دروست نەکە واتە ئەم دوو بەڕێزە لە دوو شوێنانە بن پەنهان بن و تەنها خۆیان چاتکەن لەگەڵ یەک و نا وینەما چەند خوێندکارێکن لەگەڵ مامۆساکەیە یا بۆ نمونە ئەم خوێندکارە بەڕێزە لە شوێنێکایەکگە ئامە قسەکانەکە و کۆرسەکەی تا ئەخوێنێ باش هیچ ئیشکالێکی شەرعی نییە بەڵام خەلوە دروستکە یا پابند نەبێ بە جلوبەرگی شەرعی لەو کاتی کە کۆرسەکە ئەخوێنێ ئەوە بە دڵنیاییەوە کارەکە حرامە و ڕێگە پێدراو نییە بەڕێزێشکا پرسێ ئەگەر من ئۆتۆمبیلێکم هەبێت بڵێم ئەیفرۆشم بە 50 دۆلار واتە بیکەم بە بلیت خەڵکی لێمی بکڕن هەر کەسە و کۆدی تایبەتی بەخۆی پێ بدەم دوای ناویان بخەمە تیر و پشکەوە ئەو کاری کە بە تەمام بیکەم حرامەیان حەڵاڵە لە ڕووی شەرعەوە ئەمە ڕێ قومارە ئەتوێ بیکەی بە ڕێزەکەم یعنی هەر کەسە و 50 دۆلاری لێوەرگریت و دوای توری پشکی بۆ پێ سیارەیەکی بۆ دەرچێ بای دو سێ دەفتەر ئەمە ڕێ قومارە لەوەرۆ بەی شێوازێک شەرعی نییە و بیر لە کاری لەو شێوایە مەکەرەوە بەڕێزێشکا پرسێ ئێمە زەویمان هەیە بە دەستی فەلاحەوەیە ئێستا کۆمپانیاکە دەستی گرتووە بە سەریدا 80 دۆنمە زەویەکە بۆ هەر دۆنمەی 2 میلیۆن دیناری داوە بەکو قەرەبوو بە فەلاحەکە کە لەسەر زەویەکەی ئێمەیە ئێمە دەڵێن نیوەی پارەکەی ئێمەیە بەس نامانداتێ دەڵێ بەس بۆ منە پێشتر ئێمە گەدم ماندەکرد دەمانکرد بە سێ بەشەوە بەشێ بۆ مەستە بەشێ بۆ ئێمە بەشێ بۆ فەلاحەکە لە ڕووی شەرع ئەو پارەیە بەشی ئێمەی دەکەوێت ئەو پارەیە بەڕێزان ئەگەر زەویەکە هی ئێوە پێوە ئەم بەڕێزە بە فەلاحەتیایە کاری کردبێ ئەستەن ئەو هیچی بەرناکەوێ چونکە ئەو فەلاح بووە و زەویەکە هی ئێوەیە جا بە عەقدی زراعی هی ئێوەیە یا بە بۆ نمونە سوورەت قەید هی ئێوەیە باشە بە حەقی تەسەڕوف هی ئێوەیە حەقی تەسەڕوف و ئەرزی زراعی و عەقد و بۆ نمونە مولکی سەرف مافەکە بە ئێوەیە ئەو تەنها وەکو کرێکار ئیشی تیا کردووە ئێستا کە قەرەبوو دەرەچێ ئەو ناتوانێ داوای قەرەبوو لە ئێوە بکە ئێوە ئەگەر بیدێنێ شتێکی بدێنێ خۆتان لە پیاوەتی ئەیدەنێ لەبەرەوە بە هیچ شێوازێک ئەو برا بەڕێزەی کە فەلاح و جوتیارەکەیە مافی شەرعی لە قەرەبووەکەیان نیە ئێوە خۆتان شتێکی بدێنێ بارحاڵ بەڵام ئەو بڵێ هی منە چۆن هی ئەوە لە کاتێکا ئێوە ئەم بەڕێزە هێناوتانە وەکو کرێکار هێناوتانە وەکو زاری هێناوتانە ئێستا بۆ نمونە کابرا دوکانێکی هەیە لە بازاڕە داوێتی بکرێ دوکانەکە بەرجادە ئەکەوێ یا لەبەر بەرژەوەندی گشتی دوکانەکە تێگەدرێ قەرەبۆکی کرێچەکە بەری ناکەوێ قەرەبۆکی خاوەن مڵکەکەیە کرێچی تەنها لەویا وەکو کرێگرتەیەک لەویا بووە لەبەرو ئەم بابەتانە کەمێک قۆڵن وردن ئیلا مەگەر ئێستا معاملات هەندێک ورد بۆتەوە بۆ نمونە
ئێستا سەرقفلی پێیا بوو. سەرقفلەکە کابرا کڕیوێتی خاوەن مڵک ئاگادارە کە بە سەرقفلی کراوە. کە مادەم خاوەن مڵک ئاگادارە و ئەو کڕیوێتی و ئەم ڕازی بووە بۆی ئەو بە سەرقفلی بیکرێ و کرەیەکی کەم وەربگرێ، ئەو کات ئەو کرێچیانە بەشدارە بن لە قەرەبووەکانە. باشە، بەڵام ئەمەی کە ئەم برادرە باسێکە ئەمەوان نیە، ئەمە تەنها جووتار بووە، مەسەلەی سەرقفلی و شتی وای نەبووە و ئەمان هێناویانە بە شێوازێکی کاتی زەویەکەیان پێداوە بەرهەمی بێنێ. ئێستا لە قەرەبووەکەیە ئەم مافینێ داوای قەرەبوو بکا و قەرەبووەکەی خاوەن مڵکەکەیە. برادەر چکا پرسێ، ئایا بەپێی پەیڕەوی ئیمامی شافعی دەستنوێژی ژن و پیاو بەبێ مەبەست یا هەر بەرکەوتنێکی ئاسایی ئەبێتە هۆی شکاندنی دەستنوێژ؟ تەوان مەسەبی شافعی لەم مەسەلەیە زۆر توندن، هەموو دەست بەرکەوتنێک دەستنوێژی ئەو کەسە ئەشکێنن کە دەستەکەی بردووە بۆ کەسی بەرامبەر، نەک ئەو کەسەی تر. ئەڵێ ئەم کەسەی کە لامیسە کە دەستی بەرکەوت بە هەر شێوازێک بێ دەستنوێژەکەی ئەشکێ. طبعاً إمام النووي لمجموعة ببردي باسي مسألة يا كافر، إذا التقت بشرة رجل وامرأة أجنبية تشتها انتقض وضوء اللامس منهما. قال أجر جنوبياوك باشا دسيان بري كوت كجنك محرم نبو ببياوك واتا خشكينية ودايكينية وبولينية وخشكزاينية وبرازاينية وآفرتك تشتها، يعني آفرتك آفرتك وكو بلي مردونية، ئافرەتێکە ئینسان غەریزەی بووی ئەجوڵێ، ئینتەقەدە وەضووع اللامیسی منهما، ئەو کەسەی کە دەسەکەی بردووە بۆ بەرامبەر ئەو کەسە دەستنوێژی ئەشکێ. سەواءٌ کانە اللامیسو الرەجوڵ ئەو المەرئا، ئەو کەسەی کە دەسەکەی بردووە پیاو بێ یا ژن دەستنوێژی ئەو کەسە شکاوە. و سەواءٌ کانە اللەمسو بشەهوەتین ئەم لا، دەستێ وەدانەکە بە شێوازێکی ئارەزوو بازانە بوو بێ یان نا، تەعەقەبەهو لەذەتٌ ئەم لا، و کە دەستی بۆ بردووە هەستی بەخۆشی کرد بێ واتا چێژی لە دەستبردنەکە بینی بێ یان، وەسەواءٌ قەسەدە ذالیکە ئەم حەسەلە سەهوەن ئەو ئیتیفاقەن، و بەمەبەست دەستی بۆ بردبێ یان ئاگای لێ نەبووە دەستی بەری کەوتووە، ئەڵێ هیچ فەرقی نییە. وەسەواءٌ ئیستەدامە لەمسو ئەم فارق بمجەرەدی ئیلتیقاء البەشەرەتەین، و لە دەستبەستکەوتنەکە بەردەوامی هەبوو یا هەر بەری کەوت و دەستی جێڕایەوە، یعنی دەستی خستبێتە سەر دەستی ئاوا. بۆ نمونە پزیشکێکە فەحصی کردووە گەرمی لەشی جەزیا بۆ نمونە جەست نەبزی کردووە، بزانێ لێدانی دڵی چۆنە، دەستی لەسەر دەستی داناوە باش، یا بەحاڵ کە دەستی بەری کەوتووە دەستی گێڕاوەتەوە. ئەڵێ ئەمەش دیسانە و دەستنوێژی ئەو کەسە ئەشکێنێ کە دەستەکەی بردووە. و سەواءٌ لەمەسە بعوضو من ئەعضاء الطهارة ئەم بغەیریهی، و ئەڵێ هەر پێستی بەر پێستی کەوتە بێ، ئەنجا پێستی دەست و قاچ و دەم و چاو بێ یا پێستی ڕان و پێستی باڵ بێ کە دەستنوێژ نایگرێتەوە، ئەڵێ ئەو ئەندامەی بەری کەوتووە ئەندامی دەستنوێژ بێ یا هی دەستنوێژ نەبێ. و سەواءٌ کانە الملموس ئەو الملموس به صحیحا ئەم ئەشەل، ئەڵێ ئەو دەستەی کە براوە بۆ دەستەکەی تر، یا دەست بۆ براوەکە دەستێکی سروشتی بێ یا دەستێکی ئیفلیجیش بێ، یعنی بۆ نمونە من با بڵێن دەستم جەڵتەیەتی هەر ئیش ناکە ئەساسن، بەردەستی ئافرەتێک کەوتووە کار هەستم پێ نەکردووە، هەر دەستنوێژەکە و شکاوە دکتۆر خالید چۆ با دەستەکە ئەشەلیش بێ واتە ئیفلیجیش بێ هەر شکاوە. زائیدن ئەم ئەسلیەن، ئەڵێ ئەگەر دەستی سناعینش بێ هەر دەستەکە شکاوە، یا ئەڵێ ئەگەر ئەو دەستەی کە دەستەکەی بردووە بۆ نمونە دەستی من دەستەکەم دەستم سەلامەتە، بەس دەستی ئەو ئافرەتەی کە تێمەوە داوە ئەو دەستەی ئیفلیج بووە کە دەستم بەری کەوتووە یا دەستی سناعی بووە، ئەڵێ هەر دەستنوێژەکە شکاوە. فەکوللو ذالیکە یەنقوذو الوضوء عیندنا، هەموو ئەمانە دەستنوێژ ئەشکێنێ لای ئێمە. وەفی کوللیهی خیلافٌ للسەلف، ئیمامی نەوەوی ئەعترافەکە خوازدای باتەوەڵێ بەڵام هەموو ئەمانە ڕاجیایی لەسرە. طبعاً ئەمە مەذهبی شافعیە کە خۆمان بینیمان زۆر توندن لەم مەسەلەیە، بەڵام مەذاهبی تر وانین ئەحناف مطلقاً نایشکێنن، حەنابیلەکان ئەیشکێنن بەڵام بە دوو مەرج، یەکەم دەستێوەدانەکە بەبێ پەردە قوماشێک بوو بێ، دووەم لەذەتی تیا بوو بێ. مالیکەکان ئەیشکێنن بە مەرجێک گەر کەسەکە نەشوە واتە لەذەتی بینی بێ، بە مەبەست دەستی بۆ بردبێ. طبعاً ئەم حاڵەتە بەڕێزان، ئەم حاڵەتە ڕێی ڕاجح و پەسەندیایە ڕێی مالیکیەکانە، ڕێی شافعیەکان بەداخەوە لێرانەیان پێکاوە. بۆ چونکە مەسەلەی ئەوان باسیەکەن کاکە ئەگەر من دەستێک ئیفلیج بێ هەر هەستی تیانی، یعنی چی تۆ دەستنوێژ ئەشکێنی؟ یا من دەستم بردووە بۆ دەستی ئافرەتێک، ئەو دەستەی من گرتووە کە دەستێکی سناعیە، مەعقولە دەستی سناعی دەستنوێژ بشکێنی؟ حوکمی شەرعی مەعقولە مرتبط بێ موعلەق بێ بە دەستی سناعیەوە؟ لەبەرەوە مالیکەکان ڕێیان لێرە ڕێیەکی موعتەدیلە وەسەتە. مالیکەکان ئەڵێن ئەگەر دەست بۆ بردنەکە بە ئارەزوو بوو، ئارەزوومەندانە بوو،
یا کسکا ک دستی برد آرزوی جولا قلی اما دست دیونش بطاله کاته و ام رأیه دقیقه و اما حدیثی پیغمبر مانه صلی الله علیه و سلم نسد ام بابتانه کاتو عائشه و مانه جریته و حدیثه کل بخاری مسلمه هیا افرمی كنت انام بین یدی رسول الله صلی الله علیه و سلم و رجلای فی قبلته افرمی لبردم پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم پالا کوتم افرمی لبردم قبلكي اوا بالكوتم كم مالك بتشوك بوا او لو يا بالكوتو وقدر نوارك وتو كوتو تري قبلوا فاذا سجد غمزني افرميك بي مستا سجد بري دستيكي ادال قاشموا فقبضت رجلي قاش مالك يا شا واذا قام بسطتهما كهل اسايا وقاشم دريجا كردوا والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح افرمي شوان مالكان تالي بون قلوبو تشراوشد لما لكان أنا بون لبروا أم حديثة صحيحة وواضحة كخاتو عائشة فرمي دستي أدالة قاتموا يسا أو قاتش قاتشي خاتو عائشة أم دست دستي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أقر دزنوش بطالة كاتوا بوشي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دزنوش جيدا قرتوتوا خاتو عائشة لحديثة إشكيها أفرمي فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش أفرمي شوي كان بشون پیغمبر اگرام صلی الله علیه و سلم لجیکیا در هستاو پیغمبر خو لجیکی خو یا نبو وقله حدیث کی پیشو شاگوتی چرا نبو مال تاریک بو فلتمسته افرمی دستم کتاب زانم لکوایه فوقع یدی علی رجلی افرمی دستم شو سر قاچی علی بطن قدمی افرمی دستم شو سر سنگی پی در پیغمبر خو لسجده ابو کرنوشی بردبو ام که دست کتاب دستی بر پاجنی پی کردو وهو في المسجد وهما منصوبتان افرمي پیغمبري خوال لنجابو قاچکاني دانابو نجي اكر اگر دزنوش بطالكاتو چون خاتو عائشه كدستي داول قاچو پیغمبري خوال دزنوش نگرتوتو و چون دزنوش قينشكاو حديثش كمانيه كخاتو عائشه افرمي پیغمبري خوال صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج الى الصلاه افرمي هنديك جار ماشي خيزانه كاني اكر اچوبونش طبعا اما چبر ازان اما انواع ما چبان هي اما چا ماشي محبته ماشي عاطفه ماشي خوشوي ماشي غريزه نيه تو جاريوه سري خيزانه كد ماشي كي نوچواني ماشي كي دستي ماشي كي اما چا تعبير ناكا لهيج غريزه تنها تعبيرك لو سكينه رحمتك اخوا داينا ولا بيني جنو مردا كواتا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم امي كردو دز جنجيني گرتو تو بوي امي شافعي كان يغلين امان اعتماد يان كردو تصر مجرد لفظي آيتك كخواي پروردگار فرمي او لامستم النساء في عندك رواية وقراءة او لامستم النساء اوان لين خواي پروردگار ليرا بستي باسي دستي ودانك كدز جنج بطالكات ومالين باشتنين كز لآيات قرآن تيگشتبه وباشتنين رافكاري قرآن پیغمبر خويتي صلى الله عليه وسلم ناكري ايملو باشترتي بگين ناكري ايملو دقيقترو شرع زانانة الرافي بگين پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دز جنجي نگرتوت ولم دز بركوتنا باشا ای که دزونجی نگرتو تو او تا اما خوش من که اچین بو حج و عمره او تا دزونج نشوین ولی خو من تقلیدی مذهبی ابو حنیفه کن خو مذهبی ابو حنیفه دینی کی تازه نیه اگر او مذهبی ابو حنیفه باطله بوله وی صحیح او لیره صحیح نیه خو کعبه لیره پیروستره خو او کاته که موسمی عبادت لیره که موسمی ایشوکار و کسبت و جیان سازیه پیروستره باشه بو چی لیره دزونج نشکه بو چی لیره بیشکنی لبرو برزان اما الان ديني خالص خلق قرص نكين برتسكي نكين و جاني واهي كابرا بتمنى جنكي بيالي چاي اياتي اتر كابرا عنادي ايگري لواني فرتنه كيش دروس اكا خير ننو سيه دسه بردسم كو دس جنجا كمشكا والله اينا ايگر موا باش شر و فرتنه كيش دروس اكين بكار بابا ولد دس جنجا كمشكا و حاجي و بالغ با اسفه من برو حفتاني و جي بيو بكا نبرو ام بابتا قرص کردنا يا جاني واهي كابرا لبازار اكا پاس پارك داوتا دزو آفرتشتي كي دا ببي هيچ هستي يعني بخوا روب بازار لوانی که دستی بر دستی کوتوا هستی نبود که مدرسه جنایت دستی پیاوا. اما بوشی به معنی دین لسر خلق قرص کینو بله ولاد دزونش کرد و دزونش نش که والله علم و اینما اگر هاتو دست کب ما بست بو کسای پیاوا کب ما بست دست بری با خزانه کی و دست بازی لگلاب کم ولاد دزونش بطال کاتوا هستی بچول این دست بود نکه ولاد دزونش بطال کاتوا بله دست بس کوت نیکی عابر لمسر لای دزونش بطال نکاتوا. برای چیکار پرسه؟ ببورن کس یک بان خوازه و دعوه دکا ما مصای مزگوته لبلان برده خلق پاری دیدنه جا دعی هی خوی دعوی دکاد و هی خوی دعوی ناکاد خلق خوی اندیدنه حکمی او پاره ورگیتنه چیه آیا حلاله یا نه
ئەو کەسی کە داوای دەکات لەگەڵ و کەسی داوا ناکات وەک یەکوان ئێمە ئەڵین بەڕێزان پیشەی پێغەمبەران دەعوە و دینداری بوو و پێغەمبەران سەڵات و سەلامی خوایان لەسەر بێ خێر و سەدەقەیان لە کەس وەرنەگرتووە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم خێر و سەدەقەی بە خەڵکی بە ئەوساخ بە چڵکی دەست ناوبردووە وقد قبولي نكردو فرميتي ام بارانا ام صدقانا او ساقي ناس بمحمد وآل بيت محمد ناشي بوي تا اتوانن داعي بريزكان ما مصاياني آيني او مشاني كهتانا محقق شرعي خوتانا وظيفه كان هي بدل لو دسبان كردنا ولا خلق براستي هم زياني بو دعوكتان هي بو كسايتي تان هي بو بيامكتان هي وزياني بو خلق شيء چونك بەڕاستی خەڵک بەچاوێکی تر سەیدی مامۆسای ئاینی بەچاوێکی سەیدی داعیەکە کە پارە لە خەڵک وەربگرێ بچی پارە لە خەڵک وەرەگری بڕۆ کار بکە کە سابت بکە مەعیشەتی خۆت پەیاکە باشە کاتت هەیە کاتێک بۆ دەعوەکە تەرخان بکە کاتت نییە بڕۆ بۆ مەعیشەتی ماڵو مناڵی خۆت هەوڵ بدە نەک تۆ دەعوە بە خەڵک بە پارە بفرۆشیتەوە تەنانەت غەزا بەڕێزان جیهاد کە ئینسان غەزایی کرد لە مقابلی غەزایە غەنیمەتی وەرگرت علەما ئەفەرموون دوو لەسەر سێ ئەجرەکەی ئەڕوا یەک بەشی ئەجرەکەی بۆ ئەمێنێتەوە ئەگەر ئینسان بۆ دینی خوا بە نیەت پاکی بە بێمنەت بوون لە دنیای خەڵک ئێمە کاتێک خزمەتی خەڵکەکەین کاسێ باسی دین بۆ خەڵکەکەین ئەو پەیامە بە خەڵک بڵێین کە ئێمە مەبەستمان ڕزگارکردنی قیامەتی خەڵکە نە بەبەستمان کورسی پەرلەمانە نە بەبەستمان وەزارەتە نە بەبەستمان بودجە و دەستمایە نە بەبەستمان مەعاش و دیاری مەبەستمان هیچ نییە ئێمە ئەمانەی خەڵک قیامەتی خۆی فریە قیامەتی خۆی کەوێ ئەم نیەت پاکیە و ئەم نیاز پاکیە لە دنیای خەڵک ئەمە بەڕاستی بەرەکەتێکی گەورە ئەخاتە دەعوەکەوە وخلقش بچاويكي تسيدي دعوة ودعاتك بلا براسي خلق بيت لجير بردي أم دعوة ودين دارية سوال بكا وببي بعالو بار بسر خلقي دولة منوا وبو جرفان وجيان وقزراني خوي بارا دا خلق بر بقدي براسي كاريكي نشياوا وبراسي كاريكي ريقا بين دراوا وكاريكا لشأني بياو چاكانو بيغمبران نش بيغمبران قط نيان كردوا بيغمبرانيش بيغمبري جفرمي العلماء ورثة الأنبياء إما ميلادري بيغمبراني بزان ئەوان دەستیان لە خەڵک پان کردوێتەوە بزان ئەوان خێری نە خەڵک وەرگرتووە یان نەگرتووە ئەی کە ئێمە میراگری پێغەمبەرانی چۆن ئێمە دەستپانەکەینەوە لە خەڵک ئەی بۆچی ئێمە کە باسی ڕێزی خۆمانەکەڵی میراگری پێغەمبەرانی بۆ کە باسی پارە دێتە پێشکۆ میراگرنی دەبەرۆ ئەمە کارێکی ناڕەوایە دوعات مامۆسایانی ئاینی خۆیانی لێ بە دوور بگرن باشە بەڕێزێشکا ئەپرسێ ئەپرسێ من کەسێک هاتۆتە خوازبێنیم یەک مەرجم هەبووە ئەویش ئەبووە و کەنوێش بکە وتی ئەیکەم زۆر پرسیارشمان بۆ کرد لای هاوڕێکانی وتیان ئەیکا بەڵام کە زەواجم لەگەڵ کردوا دەرنەچوو تا نوێژەکەکات دوان ناکە ئێستا من گواستەوەم کردووە چەلمانگەل زۆرم لەگەڵ وت دەڵێ وازم لێ بێنە تا خۆم باش ئەبم ئایا دروستە ژیانکردن لەگەڵی بڵێ دروستی کێشەی نیە مادەم ئیمانی پێیەتی و ناو بەناویکە باشە ئەم کەسە بە کافر لە قەڵەم نادرێ و ئەم کەسە موسڵمانە و بەڵکو پای گەورە هیدایەتی بدا زۆر کونەجەرگی مەکە کە لە شەقی مەکە سەرمەکەرە سەری بینی خۆی و خوا نصيحتي خير آمشغالي تو عبادتي خود لكاتكاني خطابك دعاي هداية بو أمبرا برزش كخواي قورة هداية بابل كخواي قورة هداية با إن شاء الله بلام سبارد بوي كآية جيان كردن لقالي شرعية شرعينية هجنا شرعية كتياني وخيزاني كشرعي مصر بنما شرع زواجك دام زراوة وبرزش نوجكا بلام نوجكا كمو كرتا باشتريبكا بتأكيد واجب باشتريبكا بلام اونابي بخوي اويكا بربست لبردم بردوان بوني پروسكا یا پاساو بۆ جیابوونەوەی ئێوە بەڕێز چکا پرسێ لە ماڵەوە ڕادیۆکەمان شەو و ڕۆژ لەسەر قورئانە و بەدەنگی کەس نایکوژێنێ 24 سەعات ئایا دروستە لە کاتی سەرجێی هەر ئیش بکات دەبن بەڕێزان ئێمە ئەڵێن قورئان خوای پەروەردگارە فەرمێ و ئیذا قورئ القورئان فەستەمیعوا لەه و ئەنسیتوا لەعەلەکم تورحەمون قورئان بۆ ئەوە هاتووە گوێی لێ بگرین تەدەبوری تیا بکەین تێی بگەین کاری پێ بکەین باشە ئەمە ئەسڵ وایە ئەم ئایەتە وامان پێ ئەڵێ بەڵام ئەم ئاەتە وجوبیان لە چوا ئیشی پێ ئەکرێ لە نوێژ و لە وتاری جمعە وا ئیشی پێ ئەکرێ لە دەرەوەی نوێژ وتاری جمعە ئایا واجبە ئێمە لە مەجلیسەکە کە قورئان لێ ئەدرێ هەمومان گوێ بگرین واجب نیە هەمومان گوێ بگرین باشە چونکە ئێمە وەکو خەڵکی موسڵمان قەناعەتمان وایە ئەم فەزایی کە ئێمە تیاعژین مەخلوقاتێکی تری تیاعژین کە فریشتەکانن کە جنۆکەکانن کە مەخلوقاتێکی ترن بەس خوا عەدەدیان نەزانێ بەس خوا شێوازی و ژمارە و ئاکاریان نەزانێ دەبەرەوە ئێمە لێدانی قورئان لەو شوێنانەیە با هەبێ با قورئانەکە ئیش بکا تا ئەتوانین گوێی لێ بگرین نەمانتوانی ئاساییە نەیکوژێنینەوە بەڵام لە شوێنێکە فەوزا دروست بوو بێڕێزی کرا یعنی لە مەجلیسەکەن کەس گوێ لە قورئانەکە نەگرێ و خەڵک دەنگ بەرزەکاتەوە و خەڵک قسەی لە هولەع بکا و کاتە قورئانەکە بکوژێنینەوە چونکە ئەو کاتە خۆشمان گوناهبارە بین و
قورانەکەش فائدەیەکی نامێنێ بۆ لێدان لەو کاتەیە. بەڵام لێدە کەسە کەسێکمان گوێی لێ بگرین و ئەو کەسانی کە بەڕێزەوە دابنیشن لە مەجلیسەکەیە قسەی خۆیشان بکەن دەنگ منزم بکەنەوە ئەو گوێ لە قورانی خۆی بگرێ هیچ کەشەی نییە. یا تۆ بۆ بەرەکەتی ماڵەکە قورانەکە لێ ئەدی قورانەکە ناکوژەین تۆ ئاساییە. بۆن بەنسبەت کاتی سەرجێی کردنیش من ئەڵێم والله عەلەم ئەو کاتانە بیکوژێننەوە باشە چکە مادەم کەسی تر نیە لە ماڵەکەیە هەڵبەت کەسی تر کاڵێ مەبەستم مرۆڤە ئێوە ئەو کاتانە شەوە یار نیو سەعاتە سەعاتێکە و کاتانە بیکوژێننەوە وانە خواسە بانە چێتە خانەی بێڕێزی کردن بەرامبەر بۆی کە قورئان ئیشەکاوتۆ خەریکی کارێکی تری وە ئینەمانە ئەو کاتانە بیکوژێننەوە باقی کاتەکانی تر با قورئانەکە ئیش بکاو ئەو بە پێی پێویست گوێی لێ بگرن ئەگەریش نەکرا ئەو کاتە ئاساییە. بەرەزێش کا پرسێ ئەپرسێ دکتۆر جان ئەگەر پیا و ژنی گواستی بێتەوە بۆ ماوەی چوار مانگ بەڵام بە هەموو شێوازێک ئافرەتەکە ڕێگەرێ لەوەی پیاوەکە بچێتە لای پاشان داوای جابوونەوە بکات ئایا بەپێی شەرع و یاسا مارەی پێشەکی ئەوێت یان نا. تەبەندی مە بەڕێزان ئەڵی مەماری ئافرەت ئەکرێ بە دوو بەشەوە بەشێکان پێی ئەوترێ پێشەکی بەشێکان پێی ئەوترێ پاشەکی. ئەم دوو پێشەکی و پاشەکی مەفروزە دوو ڕێژەی هاوتاو یەکسان بن وا تاگەن ئەماریەکە بیست مسقاڵ بێ پێشەکێکی دەبێ پاشەکێکی دەبێ. ئافرەت بە مجەڕەتی عەقد مستەحەقی دە مسقاڵە بێ لە دوای چوونە لا مستەحەقی هەموو ماریەکەی بێ کە بیست مسقاڵە. ئێستا ئەم ئافرەتە عەقدی لەگەڵ کراوە بەڵام ناهێڵی پیاوەکەی بچێتە لای کەواتە قسەکەی ئێستا لەسەر نیوەی ماریەکەیە کە دە مسقاڵە. ئەم خوشکە بەڕێزە خۆی ڕێنگرێ لە چوونە لا کەواتە مانی عەلەوەی پیاوەکە بشێ بەلایە لەبەرەوە ئەگەر جیا ببنەوە بەم هۆکارە و ئیسپات بێ بەوەی ئافرەتەکە بە هیچ شێوازێک ڕێگەی نەداوە پیاوەکە بچێتە لای ئافرەتەکە هیچ مارەی وەرناگرێ بۆ چونکە قسەمان لەسەر مارەی یەکە کە قبل دخولە پێش چوونە لایە و ئافرەتەکەش ڕێگرێ لە چوونە لا کەواتە هیچ مارەی ناکرێ. بەڵام ئەگەر ئەمە یەک جار چوونە لا ڕووی بدایە و دوای ئافرەتەکە ڕێگەی نەدایە و کاتەمان نیوەی مارەیەکی وەرەگرێ. ئێستا کە هەر نیهایی ڕێگە ناداوە هەر کچە ئافرەتەکە ئەگەر جا ببنەوە ئافرەتەکە هیچ مارەی وەرناگرێ. بە کاتی بەرنامەکەمان بۆ ئەمڕۆژ بەڕێزان گەشتە پایان تا بەیگەشتنەوەیەکی تر بەخوای گەورەتان ئەسپێرم. والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوو.

گوتومانه فیدیه بۆ کەسێکە کە توانای گرتنەوەی ڕۆژۆکەی نەبێت تۆ ئەتوانی ڕۆژۆکە بگریتەوە کاتوانی ڕۆژۆکە بگریتەوە تەنها ڕۆژۆکان بگرەوە فیدیه ناکەوێتە سەر تۆ بەرەجێش کاپرسێ کۆرسێک بۆ زانست و شارەزابوون لە بواری کۆمپیوتەر بە شێوازی ئۆنلاین بخوێنم کە خۆم کچێکم و مامۆساکەش کوڕە سکرینی کۆمپیوتەر شێرەکەی بەڵام قسەیشی تێ ئەکەوێت بەهۆی پرسیارکردن لەسەر بابەتەکان کە تەنها ئەوە ئامانجەکەی ئایا حرامە و ناکرد یاخود حرام نییە ئێمە ئەڵێین ئەم بابەتە مامەتە بابەتی فێربوونە زۆر ئاساییە بەڵام بە مەرجێکە خوشکە بە ڕێزانی کە لە ڕێی ئۆنلاینەوە ئەخوێنن پابەند بن بە جلوبەرگی شەرعی باشە و بابەتەکە خەلوە دروست نەکا واتە ئەم دوو بەڕێزە لە دوو شوێنانە بن پەنهان بن و تەنها خۆیان چاتکەن لەگەڵ یەک و نا وینەما چەند خوێندکارێکن لەگەڵ مامۆساکەیە یا بۆ نمونە ئەم خوێندکارە بەڕێزە لە شوێنێکایەک عامە قسەکانەکە و کۆرسەکەی تیا ئەخوێنێ باش هیچ ئیشکالێکی شەرعی نییە بەڵام خەلوە دروستکە یا پابند نەبێ بە جلوبەرگی شەرعی لەو کاتی کە کۆرسەکە ئەخوێنێ ئەو بە دڵنیاییەوە کارەکە حرامە و ڕێگە پێدراو نییە بەرەجێک کاپرسێ ئەگەر من ئۆتۆمبیلێکم هەبێت بڵێم ئەیفرۆشم بە 50 دۆلار واتە بیکەم بە بلیت خەڵکی لێمی بکڕن هەر کەسە و کۆدی تایبەتی بەخۆی پێ بدەم دوای ناویان بخەمە تیر و پشکەوە ئەو کاری کە بە تەمام بیکەم حرامەیان حەڵاڵە لە ڕووی شەرعەوە ئەمە ڕێ قومارە ئەتەوێ بیکەی بە ڕێزەکەم یانی هەر کەسە و 50 دۆلاری لێوەرگری تو دوای توری پشکی بۆ بکەی سیارەیەکی بۆ دەرچێ بای دو سێ دەفتەر ئەمە ڕێ قومارە لەبەرەوە بەیت شێوازێک شەرعی نییە و بیر لە کاری لەو شێوایە مەکەرەوە بەرەجێچکا پرسێ ئێمە زەویمان هەیە بە دەستی فەلاحەوەیە ئێستا کۆمپانیاکە دەستی گرتووە بە سەریدا 18 دۆنمە زەویەکە بۆ هەر دۆنمەی 2 میلیۆن دیناری داوە وەکو قەرەبوو بە فەلاحەکە کە لەسەر زەویەکەی ئێمەیە ئێمە دەڵێین نیوەی پارەکەی ئێمەیە بەس نامانداتێ دەڵێ بەس بۆ منە پێشتر ئێمە گەدم ماندەکرد دەمانکرد بە سێ بەشەوە بەشێ بۆ مەسرە بەشێ بۆ ئێمە بەشێ بۆ فەلاحەکە لە ڕووی شەرع ئەو پارەیە بەشی ئێمەی دەکەوێت ئەو پارەیە بەڕێزان ئەگەر زەویەکە هی ئێوە پێ و ئەم بەڕێزە بە فەلاحەتیایە کاری کردبێ ئەستەن ئەو هیچی بەرناکەوێ چونکە ئەو فەلاح بووە و زەویەکە هی ئێوەیە جا بە عەقدی زراعی هی ئێوەیە یا بە بۆ نمونە سوورەت قەید هی ئێوەیە باشە بە حەقی تەسەڕوفی ئێوەیە حەقی تەسەڕوف و ئەرزی زراعی و عەقد و بۆ نمونە مولکی سەرف مافەکە بە ئێوەیە ئەو تەنها وەکو کرێکار ئیشی تیا کردووە ئێستا کە قەرەبوو دەرەچێ ئەو ناتوانێت داوای قەرەبوو لە ئێوە بکە ئێوە ئەگەر بیدەنێ شتێکی بدەنێ خۆتان لە پیاوەتی ئەیدەنێ لەبەرەوە بە هیچ شێوازێک ئەو برا بەڕێزی کە فەلاح و جوتیارەکەیە مافی شەرعی لە قەرەبووەکەیان نیە ئێوە خۆتان شتێکی بدەنێ بارحاڵ بەڵام ئەو بڵێ هی منە چۆن هی ئەوە لە کاتێکا ئێوە ئەم بەڕێزە هێناوتانە وەکو کرێکار هێناوتانە وەکو زاری هێناوتانە ئێستا بۆ نمونە کابرا دوکانێکی هەیە لە بازارە داوێتی بکرێ دوکانەکە بەرجادە ئەکەوێ یا لەبەر بەرژەوەندی گشتی دوکانەکە تێگەدرێ قەرەبۆکەی کرێچەکە بەری ناکەوێ قەرەبۆکەی خاوەن مڵکەکەیە کرێچی تەنها لەویا وەکو کرێگرتەیەک لەویا بووە لەبەرو ئەم بابەتانە کەمێک قوڵن وردن ئیلا مەگەر ئێستا معاملات هەندێک ورد بۆتەوە بۆ نمونە ئێستا سەرقفڵی پێیا بووە سەرقفڵیەکە کابرا کڕیوێتی خاوەن مڵک ئاگادارە کە بە سەرقفڵی کراوە کە مادەم خاوەن مڵک ئاگادارە ئەو کڕیوێتی و ئەم ڕازی بووە بۆی ئەو بە سەرقفڵی بیکرێ و کرەیەکی کەم وەربگرێ ئەو کات ئەو کرێچیانە بەشدارە بن لە قەرەبۆکانە باشە بەڵام ئەمەی کە ئەم برادەرە باسێکە ئەمەوانیە ئەمە تەنها جوتیار بووە مەسەلەی سەرقفڵی و شتی وای نەبووە و ئەمان هێناویانە بە شێوازێکی کاتی زەویەکەیان پێداوە بەرهەمی بێنێ ئێستا لە قەرەبۆکەیە ئەم مافی نیە داوای قەرەبوو بکاوە قەرەبۆکەی خاوەن مڵکەکەیە برادەرێک کاپرسێ ئایا بەپێی پەیڕەوی ئیمامی شافعی دەستنوێژی ژن و پیاو بەبێ مەبەست یا هەر بەرکەوتنێکی ئاسایی ئەبێتە هۆی شکاندنی دەستنوێژ طبعا مەذهەبی شافعی لەم مەسەلەیەیە زۆر توندن هەموو دەستبەرکەوتنێک دەستنوێژی ئەو کەسە ئەشکێنن کە دەستەکەی بردووە بۆ کەسی بەرامبەر نەک ئەو کەسەی تر ئەڵێ ئەم کەسەی کەلامیسە کە دەستی بەرکەوت بە هەر شێوازێک بێ دەستنوێژەکەی ئەشکێ طبعا ئیمامی نەووی لە مەجموعە بە وردی باسی مەسەلەیە کە فرمی ئیذا التەقت بەشەرەتا رەجول و ئەمرەئەت ئەجنەبیەت توشتەها انتقض وضوء اللامس منهما الا اگر جنو پیاوك باشا دسيان بري كوت ك جنك محرم نبو ب پیاوك وات خوشكيني و دايكيني و پوديني و خوشكزاينيو برازاينيه و افرتك شتوشتها يعني افرتك افرتك وكو بلي مردونيه افرتك انسان غريزي بو اجغله انتقض وضوء اللامس منهما او كسي كدسكي بردوا بو برانبر او كسي دزنجيشكه سواء كان اللامس الرجل أو المرأة

اگر چویت سرجێگای خەوتن ئەوا دەست نوێژێک بگرە وەکو دەست نوێژی نوێژ و پاشان لەسەر لای ڕاست ڕابکشێ و بڵێ

0: جگەکەتانەوە دەستنیۆش بشورە واتە بەبێت دەستنیۆش قەت نەخەویت. ئەفەرمێت ئیدا ئەتەیت مەضجیعەکە فەتەوەضە وەضوءەکە لیسەلات. ئەفەرمێت کاتی کاتیتە ناو جێگەکەتەوە ویستت بخەویت چۆن دەستنیۆش ئەشوەری بۆ نوێژەکانت ئاواش دەستنیۆش بگرە بڕۆ ناو جێگەکەتەوە. اینجا گەورەترین موژدە ئەوەیە هەر موسڵمانێکی ئیمانداریکی بۆ خوا سوڵحاو کاتێک کە ئەچێتە ناو جێگەکەەوە بە دەستنیۆژێکی جوانەوە خوای گەورە مەلائیکەیەکی تەرخان کردووە ئەینێرێتە ناو جێگەکەت. ئەم مەلائیکەیە تا خەبەرت ئەبێتەوە دوعات بووکە فەرمی اللهم اغفر لعبدك فلان، خوای داوا لێکم لە فلان بەندەی خۆت خۆش بە، ناوت ئەهێنێت. فئنه بات طاهرا، چونکە ئەو بە پاکێتی هاتۆتە ناو جێگەکەوە، ئەو بە دەستنیۆژەوە هاتۆتە ناو جێگەکەوە. بۆیە قەت لە یادی مەکە، نەکەی ئامان بچیتە ناو جێگەکەتەوە تۆ دەستنیۆژت نەبێ، ئیلا ئەبێ دەستنیۆژ بگری، چونکە پێغەمبەری خوا سەڵەڵاهو عەلەیهی وەسەلەم قەت بەبێ دەستنیۆژ نەچۆتە ناو جێگەکەیەوە بخەویت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف